tremurită, ar putea sprijini bolta cerească. Trebuie să încerci necontenit să uși foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe. Iar a vedea îndepărtare e ceva.